leboga mogau, ke leboga lerato, ke leboga madi a pholositseng, ke leboga ntsho tse a mpotsitseng tsona. Nna nkabe ke le mang, nkabe ke le kae, he se ka Jesu, ke Jesu a ntšeamo, a mpeamo. My God!

mogamogao, ke leboga lerato, ke leboga madi a mpholositseng, ke leboga ntsho tse a mpotsitseng tsona. Nna nkabe ke le mang, nkabe ke le kae, he e se ka Jesu, ke Jesu a ntšea mo, a mpea mo. My God.

mogamogao ke na mogalerato ke na moga madi a pholositseng ke na moga ntsho tse a mpotsitseng tsona nna nkabe ke le mang nkabe ke le kae heese ka jeso ke jeso a ntsheamo a mpeamo my god